ဖဗလီဖီကီလော့ကဝအပရေဒီယိုဝေကမ်ဂျိုလက်ကတ်ဂျန်မီတ်ကဝဆုကုကမနီဖီဝရောကနီထောကအကာရှဝနီဂျိုဝိုင်ကဝန်ချပီယိုချစ်စပိုင်ဗီပွင်ဗီမဂါဟတ်စ်အက်ဖမ်ဘန်ရစနောဖီကပရိုဂရမ်ဗီဗစ်ဘာရတီဆာဗစ်ကဝန်ချပီနကအကာရှဝနီမွန်ဘိုင်တက်ကပေါ်တဲ့ဘျန်နီစ်ဒန်နီကပရိုဂရမ်နဂါစတေးရှင်ကယုံအီငောင်းအနောင်ဆောယုံဖီဦးရီကီအာရှူလိုင်းချရုပကီအင်ဂျင်နီယာနကွန်ထရိုလ်ရူမ်ပြင်းစုံဖိုင်ဖီကီပနောလကဝအပရေဒီယိုချက်ပရိုဂရမ်ယုံအီနေကဂျန်မီတ်ကဘမန်လကခတ်လီတရစ်ဦးနိုင်ရူအာရာဂျာအဖုန်ရူတပရလောက်မတူကဂျန်မီတ်ဦးယစ်ဒန်ယေပရိုဂရမ်နကစတေးရှင်ယုံအီဒေဝဝန်ရန်အချပီယေပရိုဂရမ်ကီဆူရူတမ်နကအယ်ဘမ်ရိုမန်တစ်ဂီတာမူဒ်